0: передачі FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на глядачів ФМ.

0: глядачів FM.
1: Вибач, мала, більше немає сил, знову зима, не вистачає світил, нема тепла. І в ковдрі не знайду уламки скла, роблять нове тату, я тут не сплю.

Небо було свідком подій незледь, як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Своїх мрій на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жидачів FM.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. 15 жовтня у Світлій Сарі Жидачівської громади будемо прощатися із померлим воїном Тарасом Харєвим. 13 жовтня відійшов у вічність захисник України, уродженець села Тейсарова Жидачівської громади, випускник Тейсарівської гімназії Харєв Тарас Миколайович, 1970 року народження. Тарас Харєв став свого часу на захист України і віддано служив у лавах Збройних сил України, був мужнім воїном, справжнім патріотом. За виявлену стійкість і мужність під час служби Тарас Харєв у грудні 2024 року був відзначений медаллю «Захисники Сходу» відзнакою командира оперативно-тактичного угрупування «Луганськ». Після звільнення з військової служби за станом здоров'я його серце зупинилося на рідній землі. 14 жовтня померлого воїна Тараса Харєва зустрічали на межі Жидачівської громади біля його рідного села Тейсарова. 15 жовтня о 12 годині у селі Тейсарів, вулиця Шевченка, 25, розпочнеться чин похорону захисника України. Щирі співчуття рідним і близьким воїна Тараса Харєва. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: глядачів FM.
1: Топ-трек на глядачів FM.

Не забувай, що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли, пірнатиме глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер

ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли, пірнатиме глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто

чекає. Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети. Та ми не забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні. Де би було світло і тепло, де коли думками лечу. Як забути світлі моменти,

0: 7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Повідомлення. 15 жовтня у світлій салі Жедачівської громади будемо прощатися із померлим воїном Тарасом Харєвим. 13 жовтня відійшов у вічність захисник України, уродженець села Тейсарова Жедачівської громади, випускник Тейсарівської гімназії Харєв Тарас Миколайович, 1970 року народження. Тарас Харєв став свого часу на захист України і віддано служив у лавах Збройних сил України, був мужнім воїном, справжнім патріотом. За виявлену стійкість і мужність під час служби Тарас Харєв у грудні 2024 року був відзначений медаллю «Захисники Сходу» відзнакою командира оперативно-тактичного угрупування «Луганськ». Після звільнення з військової служби за станом здоров'я його серце зупинилося на рідній землі. 14 жовтня померлого воїна Тараса Харєва зустрічали на межі Жедачівської громади біля його рідного села Тейсарова. 15 жовтня о 12 годині у селі Тейсарів, вулиця Шевченка, 25, розпочнеться чин похорону захисника України. Щирі співчуття рідним і близьким воїна Тараса Харєва. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити – тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю, орх.ua.
3: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Восьма година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Повідомлення. 15 жовтня у світлій салі Жидачівської громади будемо прощатися із померлим воїном Тарасом Харєвим. 13 жовтня відійшов у вічність захисник України, уродженець села Тейсарова Жидачівської громади, випускник Тейсарівської гімназії Харєв Тарас Миколайович, 1970 року народження. Тарас Харєв став свого часу на захист України і віддано служив у лавах Збройних сил України, був мужнім воїном, справжнім патріотом. За виявлену стійкість і мужність під час служби Тарас Харєв у грудні 2024 року був відзначений медаллю «Захисники Сходу» відзнакою командира оперативно-тактичного угрупування «Луганськ». Після звільнення з військової служби за станом здоров'я його серце зупинилося на рідній землі. 14 жовтня померлого воїна Тараса Харєва зустрічали на межі Жидачівської громади біля його рідного села Тейсарова. 15 жовтня о 12 годині у селі Тейсарів, вулиця Шевченка, 25, розпочнеться чин похорону захисника України. Щирі співчуття рідним і близьким воїна Тараса Харєва. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: передачу FM. Своє радіо.
1: ДР презентує гіт на обрій.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди у цій порі, гіт на обрій. Де ми крок за кроком, сходинка за сходинкою, поверх за поверхом дістаємося до майбутнього музичного олімпу України.
1: Гіт на обрій.
2: І сьогодні в нас пісня від Насті Борщ, затитулована «Ой-ой». І я...

0: Українська співачка Настя Боч представила свій новий танцювальний сингл «Ой-ой» – запальний етно-поп-трек про палке та взаємне кохання. Після успіху дуетної роботи «Йо-йо», записаний разом із чоловіком, співаком Олегом Шугаром, слухачі захопилися особливим оксамитовим тембром Насті. Нова робота «Ой-ой» – це органічне продовження музичних експериментів артистки, де сучасні танцювальні ритми гармонійно поєднуються з етнічними мотивами та щирою українською лірикою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
4: Фермерське господарство Пчана Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
2: Реклама.

Кожного ранку, кохана, твоєю кімнатою снів захоплений. Як відчуваю, так дихаю кожного ранку у мирному спокої. Як плавно лягають у спогади кожного ранку.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. 15 жовтня у світлій салі Жедачівської громади будемо прощатися із померлим воїном Тарасом Харєвим. 13 жовтня відійшов увічний захисник України, уродженець села Тейсарова Жедачівської громади, випускник Тейсарівської гімназії Харєв Тарас Миколайович, 1970 року народження. Тарас Харєв став свого часу на захист України і віддано служив у лавах Збройних сил України, був мужнім воїном, справжнім патріотом. За виявлену стійкість і мужність під час служби Тарас Харєв у грудні 2024 року був відзначений медаллю «Захисники Сходу» відзнакою командира оперативно-тактичного угрупування «Луганськ». Після звільнення з військової служби за станом здоров'я його серце зупинилося на рідній землі. 14 жовтня померлого воїна Тараса Харєва зустрічали на межі Жедачівської громади біля його рідного села Тейсарова. 15 жовтня о 12 годині у селі Тейсарів, вулиця Шевченка, 25, розпочнеться чин похорону захисника України. Щирі співчуття рідним і близьким воїна Тараса Харєва. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Притчі для душі на Жидачів ФМ. В одному дзеркалі відбиті пекло і рай. Звідкіль дивитись в нього, вибирай. Якщо життя ти бачиш через страх, побачиш власне пекло в дзеркалах. Не покидаючи друзів. Втомлений чоловік ішов пустельною дорогою, а за ним плентався охлялий пес. І от перед ним відкрилася оаза. Прекрасні ворота, за огорожею музика, квіти, дзюркіт струмка. «Що це таке?» – запитав мандрівник у вартового. «Це рай, ти ж помер, заходь і відпочивай». «А є там вода?» «Скільки завгодно, чисті фонтани, прохолодні басейни». «А поїсти дадуть?» «Все, що захочеш». «Але зі мною собака». «Шкодую, пане, але собаками в рай не пускають». І мандрівник пішов далі. Він не міг покинути свого нещасного друга. Нарешті добралися вони до якогось маєтку. Біля воріт теж сидів сторож. «Я хочу пити», – попросив мандрівник. «Заходь, у дворі є колодязь». «А мій собака?» «Біля колодязя побачиш піло для тварин». «А поїсти?» «Можу пригостити тебе вечерею». «А собаці?» «Знайдеться кісточка». «А що це за місце?» «Це рай». «Як так? Сторож біля палацу неподалік сказав мені, що рай там». «Бреше, там пекло». «Як же ви у раю це терпите?» «Це нам на користь. До раю доходять лише ті, хто не покидає своїх друзів». Це була притча Марії Чумарної, зачитала Ірина Берник. Нехай ваші дні будуть світлими разом з Жидачів ФМ.

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: Повідомлення. 15 жовтня у світлій салі Жидачівської громади будемо прощатися із померлим воїном Тарасом Харєвим. 13 жовтня відійшов у вічність захисник України, уродженець села Тейсарова Жидачівської громади, випускник Тейсарівської гімназії Харєв Тарас Миколайович, 1970 року народження. Тарас Харєв став свого часу на захист України і віддано служив у лавах Збройних сил України, був мужнім воїном, справжнім патріотом. За виявлену стійкість і мужність під час служби Тарас Харєв у грудні 2024 року був відзначений медаллю «Захисники Сходу» відзнакою командира оперативно-тактичного угрупування «Луганськ». Після звільнення з військової служби за станом здоров'я його серце зупинилося на рідній землі. 14 жовтня померлого воїна Тараса Харєва зустрічали на межі Жидачівської громади біля його рідного села Тейсарова. 15 жовтня о 12 годині у селі Тейсарів, вулиця Шевченка, 25, розпочнеться чин похорону захисника України. Щирі співчуття рідним і близьким воїна Тараса Харєва. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
1: Говори українською з Жидачів FM. Практичні поради від філологині Феодосії Колесник.
3: Напрям і напрямок. Сучасні словники української мови вважають ці слова семантично тотожними. Проте в останні роки помітною стала тенденція до стилістичного розрізнення їх. Насамперед, у переносному значенні, коли мова йде про шлях розвитку, ідейну спрямованість, суспільний літературний рух, течію, вживають слово «напрям», а не «напрямок». У значенні «ділянка фронту» найчастіше вживають слово «напрям». Теж це слово вживають здебільшого і тоді, коли лінія руху визначається в загальних рисах – південь, схід або пункт «кінцева точка», розташований на великій відстані. Коли ж говорять про лінію фізичного руху на невеликих відстанях, частіше вживають слово «напрямок». Наприклад, вибухи спалахували по горбу в тому напрямку, куди йшли бійці. Отже, слова «напрям» і «напрямок» близькі за значенням, але не в усіх контекстах взаємозамінні.
1: Говори українською, бо живеш на своїй землі. Улюблена музика на Жидачів FM.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. 15 жовтня у світлій салі Жидачівської громади будемо прощатися із померлим воїном Тарасом Харєвим. 13 жовтня відійшов у вічність захисник України, уродженець села Тейсарова Жидачівської громади, випускник Тейсарівської гімназії Харєв Тарас Миколайович, 1970 року народження. Тарас Харєв став свого часу на захист України і віддано служив у лавах Збройних сил України, був мужнім воїном, справжнім патріотом. За виявлену стійкість і мужність під час служби, Тарас Харєв у грудні 2024 року був відзначений медаллю «Захисники Сходу» відзнакою командира оперативно-тактичного угрупування «Луганськ». Після звільнення з військової служби за станом здоров'я його серце зупинилося на рідній землі. 14 жовтня померлого воїна Тараса Харєва зустрічали на межі Жидачівської громади біля його рідного села Тейсарова. 15 жовтня о 12 годині у селі Тейсарів, вулиця Шевченка, 25, розпочнеться чин похорону захисника України. Щирі співчуття рідним і близьким воїна Тараса Харєва. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.ua.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Тепер презентує гіт на обрій.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кермук. Як завжди у цій порі, гіт на обрій. Йдемо крок за кроком, сходинка за сходинкою, поверх за поверхом, дістаємося до майбутнього музичного олімпу України.
1: Гіт на обрій.
2: І сьогодні в нас пісня від Насті Борщ, затитулована «Ой-ой».

українська співачка Настя Борщ представила свій новий танцювальний сингл «Ой-ой» – запальний етно-поп-трек про палке та взаємне кохання. Після успіху дуетної роботи «Йо-йо», записаний разом із чоловіком, співаком Олегом Шугаром, слухачі захопилися особливим оксамитовим тембром Насті. Нова робота «Ой-ой» – це органічне продовження музичних експериментів артистки, де сучасні танцювальні ритми гармонійно поєднуються з етнічними мотивами та щирою українською лірикою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.

Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Фермерське господарство «Пчано-Данькович» запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Глядачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Реклама.
1: Золотий хіт на «Жадачів FM».

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

так маленька, і ти знову сумуєш. Своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла кохання.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Жидачів ФМ. Нова музика.

0: додому. Знову вітер, дощ і хмари міду.
1: Реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
3: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачів, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74 75.
1: Реклама.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Притчі для душі на жадачів FM. В одному дзеркалі відбиті пекло і рай. Звідкіль дивитись в нього, вибирай. Якщо життя ти бачиш через страх, побачиш власне пекло в дзеркалах. Не покидаючи друзів. Втомлений чоловік ішов пустельною дорогою, а за ним плентався охлялий пес. І от перед ним відкрилася оаза. Прекрасні ворота, за огорожею музика, квіти, дзюркіт струмка. «Що це таке?» – запитав мандрівник у вартового. «Це рай, ти ж помер, заходь і відпочивай». «А є там вода?» «Скільки завгодно, чисті фонтани, прохолодні басейни». «А поїсти дадуть?» «Все, що захочеш». «Але зі мною собака». «Шкодую, пане, але собаками в рай не пускають». І мандрівник пішов далі. Він не міг покинути свого нещасного друга. Нарешті добралися вони до якогось маєтку. Біля воріт теж сидів сторож. «Я хочу пити», – попросив мандрівник. «Заходь, у дворі є колодязь». «А мій собака?» «Біля колодязя побачиш піло для тварин». «А поїсти?» «Можу пригостити тебе вечерею». «А собаці?» «Знайдеться кісточка». «А що це за місце?» «Це рай». «Як так? Сторож біля палацу неподалік сказав мені, що рай там». «Бреше, там пекло». «Як же ви у раю це терпите?» «Це нам на користь. До раю доходять лише ті, хто не покидає своїх друзів». Це була притча Марії Чумарної, зачитала Ірина Берник. Нехай ваші дні будуть світлими разом з жадачів FM.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: своє.
1: Говори українською з Жидачів ФМ. Практичні поради від філологині Феодосії Колесник.
2: Напрям і напрямок. Сучасні словники української мови вважають ці слова семантично тотожними. Проте в останні роки помітною стала тенденція до стилістичного розрізнення їх. Насамперед, у переносному значенні, коли мова йде про шлях розвитку, ідейну спрямованість, суспільний літературний рух, течію, вживають слово «напрям», а не «напрямок». У значенні «ділянка фронту» найчастіше вживають слово «напрям». Теж це слово вживають здебільшого і тоді, коли лінія руху визначається в загальних рисах – південь, схід або пункт «кінцева точка», розташований на великій відстані. Коли ж говорять про лінію фізичного руху на невеликих відстанях, частіше вживають слово «напрямок». Наприклад, вибухи спалахували по горбу в тому напрямку, куди йшли бійці. Отже, слова «напрям» і «напрямок» близькі за значенням, але не в усіх контекстах взаємозамінні.
1: Говори українською, бо живеш на своїй землі. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: чекатиму тишу.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
3: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Фермерське господарство Пчани Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
1: Реклама.

0: слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрій.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди у цій порі, гід на обрій. Йдемо крок за кроком, сходинка за сходинкою, поверх за поверхом, дістаємося до майбутнього музичного олімпу України.
1: Гід на обрій.
2: І сьогодні в нас пісня від Насті Борщ, затитулована «Ой-ой».
3: І я

0: українська співачка Настя Боч представила свій новий танцювальний сингл «Ой-ой» – запальний етно-поп-трек про палке та взаємне кохання. Після успіху дуетної роботи «Йо-йо», записаний разом із чоловіком, співаком Олегом Шугаром, слухачі захопилися особливим оксамитовим тембром Насті. Нова робота «Ой-ой» – це органічне продовження музичних експериментів артистки, де сучасні танцювальні ритми гармонійно поєднуються з етнічними мотивами та щирою українською лірикою. А з вами був Олесь Кельмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

Жидачів ФМ. Слухай своє.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Чедачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Реклама.

17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Притчі для душі на Жидачів ФМ. В одному дзеркалі відбиті пекло і рай. Звідкіль дивитись в нього, вибирай. Якщо життя ти бачиш через страх, побачиш власне пекло в дзеркалах. Не покидаючи друзів. Втомлений чоловік ішов пустельною дорогою, а за ним плентався охлялий пес. І от перед ним відкрилася оаза. Прекрасні ворота, за огорожею музика, квіти, дзюркіт струмка. «Що це таке?» – запитав мандрівник у вартового. «Це рай, ти ж помер, заходь і відпочивай». «А є там вода?» «Скільки завгодно, чисті фонтани, прохолодні басейни». «А поїсти дадуть?» «Все, що захочеш». «Але зі мною собака». «Шкодую, пане, але собаками в рай не пускають». І мандрівник пішов далі. Він не міг покинути свого нещасного друга. Нарешті добралися вони до якогось маєтку. Біля воріт теж сидів сторож. «Я хочу пити», – попросив мандрівник. «Заходь, у дворі є колодязь». «А мій собака?» «Біля колодязя побачиш піло для тварин». «А поїсти?» «Можу пригостити тебе вечерею». «А собаці?» «Знайдеться кісточка». «А що це за місце?» «Це рай». «Як так? Сторож біля палацу неподалік сказав мені, що рай там». «Бреше, там пекло». «Як же ви у раю це терпите?» «Це нам на користь. До раю доходять лише ті, хто не покидає своїх друзів». Це була притча Марії Чумарної, зачитала Ірина Берник. Нехай ваші дні будуть світлими разом з Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Фермерське господарство «Пчани Данькович» запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачів, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74 75.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

18 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

кожного разу на чужі та наші. Кожного разу король стає голий, кожного разу всі ті ж самі і наші. Кожного разу назавжди ніколи.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гід на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди в цій порі, гід на обрій. Йдемо крок за кроком, сходинка за сходинкою, поверх за поверхом, дістаємося до майбутнього музичного олімпу України.
0: Гід на обрій.
1: І сьогодні в нас пісня від Насті Борщ, затитулована «Ой-ой».

0: Українська співачка Настя Борщ представила свій новий танцювальний сингл «Ой-ой». Запальний етно-поп-трек про палке та взаємне кохання. Після успіху дуетної роботи «Йо-йо», записаний разом із чоловіком, співаком Олегом Шугаром, слухачі захопилися особливим оксамитовим тембром Насті. Нова робота «Ой-ой» – це органічне продовження музичних експериментів артистки, де сучасні танцювальні ритми гармонійно поєднуються з етнічними мотивами та щирою українською лірикою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Реклама.
2: Говори українською з Жидачів ФМ. Практичні поради від філологині Феодосії Колесник.
3: Напрям і напрямок. Сучасні словники української мови вважають ці слова семантично тотожними. Проте в останні роки помітною стала тенденція до стилістичного розрізнення їх. Насамперед, у переносному значенні, коли мова йде про шлях розвитку, ідейну спрямованість, суспільний літературний рух, течію, вживають слово «напрям», а не «напрямок». У значенні «ділянка фронту» найчастіше вживають слово «напрям». Теж це слово вживають здебільшого і тоді, коли лінія руху визначається в загальних рисах – південь, схід або пункт «кінцева точка», розташований на великій відстані. Коли ж говорять про лінію фізичного руху на невеликих відстанях, частіше вживають слово «напрямок». Наприклад, вибухи спалахували по горбу в тому напрямку, куди йшли бійці. Отже, слова «напрям» і «напрямок» близькі за значенням, але не в усіх контекстах взаємозамінні.
2: Говори українською, бо живеш на своїй землі. Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на жедачів ФМ.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

золоті, золоті, і падають у вікна твої золотих зірок промені.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Не побиваюсь за мене. Убитим жащим зневір. Високі думи про майбутнє. Або таймиру водовир.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Харків FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: ЕДР презентує «Хіт на обрій».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кермук, як завжди у цій порі «Хіт на обрій». Йдемо крок за кроком, сходинка за сходинкою, поверх за поверхом, дістаємося до майбутнього музичного олімпу України.
1: «Хіт на обрій».
2: І сьогодні в нас пісня від Насті Борщ, затитулована «Ой-ой».
3: І я...

0: Українська співачка Настя Больш представила свій новий танцювальний сингл «Ой-ой» – запальний етно-поп-трек про палке та взаємне кохання. Після успіху дуетної роботи «Йо-йо», записаний разом із чоловіком, співаком Олегом Шугаром, слухачі захопилися особливим оксамитовим тембром Насті. Нова робота «Ой-ой» – це органічне продовження музичних експериментів артистки, де сучасні танцювальні ритми гармонійно поєднуються з етнічними мотивами та щирою українською лірикою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

Слухай своє. Улюблена музика на жидачі FM.

і ними грався він іще вікар. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

Передача в ФМ.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

малі доброта живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми, вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Не плач, я поруч, я з тобою, ми ж з одного козацького роду.
1: Кому з нас вічна слава, кому пам'ять?

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Бачив FM. Улюблена музика наших Бачив FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.